0: یعنی رافیل کی نظر سے بچنا ناممکن ہے۔ لیبیا میں رافیل نے اپنی جنگی قابلیت کی وجہ سے دنیا کا دھیان اپنی اور کھینچا۔
1: انیس اپریل 2011 کو فرانسیسی رافیل نے سنیکت راشٹر سرکشا پریشد کے پرستاو 1973 کے سمرتھن میں آپریشن ہرمنجن کے دوران لیبیا پر توہی اڑان اور سٹرائک مشن کا آغاز کیا۔ رافیل کا شروعاتی ٹارگیٹ لیبیا کے بینگازی کے چاروں اور گھیرا بندی کرنا تھا اور وہاں کی توپوں اور ٹینکوں کو قابو میں کرنا تھا۔
0: چوبیس مارچ 2011 کو بتایا گیا کہ رافیل نے رن وے پر کھڑے لیبیائی وایو سینا کے G2 گیلب لائٹ اٹیک ٹرینر ویمان کو خاک میں ملا دیا۔ اپنی تعیناتی کے دوران رافیل نے اپنی جیولوجیکل فیچر اور الگ الگ طرح کے گولہ بارود کے ذریعے لیبیائی سینا کے کئی ایئر ڈیفنس سسٹمز کو تباہ کر دیا۔ دوسرے لڑاکو ویمانوں کے الٹ مشن کے دوران رافیل کو کسی ارلی وارننگ ایئر کرافٹ کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ ان سبھی گھٹناؤں نے پوری دنیا کا دھیان رافیل کی اور کھینچا۔
1: اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ رافیل نے کئی مورچوں پر اپنی قابلیت کو ثابت کیا ہے، چاہے وہ سیریا ہو، لیبیا ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، ہر جگہ پر رافیل نے یدھ کشیتر میں اپنی طاقت کو آزمایا اور ہمیشہ اس میں اول ہی رہا، یعنی رن کشیتر کا بازیگر بن کر رافیل ابھرا ہے۔ وہیں اگر ہم چینی فائٹر جیٹس کی بات کریں تو ابھی تک رن کشیتر میں ان کا امتحان نہیں ہوا ہے، جس کا سیدھے طور پر مطلب یہ ہے کہ رافیل 21 ثابت ہو رہا ہے۔
0: چین ہمیشہ سے ہی تکنیک چرانے میں ماہر رہا ہے، اس کے ویمان روسی اور امریکی ویمانوں کی سستی نقل ہیں۔ اب نقل ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ چیز ویسی ہی ہوگی۔
2: چائنا جو ہے وہ ماسٹر ہے ریورس انجینئرنگ کا۔ ریورس انجینئرنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ویپن سسٹم کو لے کے اس کو کھول کے اس کی ٹیکنالوجی کو انڈرسٹینڈ کر کے پھر اپنی نئی ٹیکنالوجی استعمال کر کے ایک چیپ یا سستا ہتھیار بنا لینا۔ انہوں نے J-20 کے ساتھ کیا اور اس کے بعد انہوں نے بلیک ہاک ہے ایک یو ایس کا، اس کے ساتھ بھی یہی ٹیکنیک اپنائی، اور یہی کارن ہے کہ شاید ٹیکنالوجی میں چائنا جو ہے بھارت سے بہت آگے ہے اور دوسرے دیشوں کے ساتھ کمپٹیشن ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر چیپ کسی ہتھیار کو بنانا ہے تو بیسک ریسرچ میں پڑھنے کی بجائے، اور جس کو سالوں سال لگتے ہیں، کئی ڈیکیڈ لگتے ہیں بیسک ریسرچ کو ڈیولپ کر کے ویپن سسٹم کے فائنلائز کرنے تک، تو اس لیے وہ ریورس انجینئرنگ پر بہت زور دیتے ہیں۔
0: رافیل سنگل اور ڈیول سیٹر دونوں وکلپوں کے ساتھ آتا ہے۔ بھارت نے دونوں ہی وکلپ چنے ہیں۔ بھارت کے پاس 28 سنگل اور 8 ڈیول سیٹر رافیل موجود ہیں، جنہیں الگ الگ پرستھیوں کے حساب سے استعمال کیا جائے گا۔ رافیل DH-2 سیٹر فائٹر پلین ہے، وہیں رافیل EH سنگل سیٹر لڑاکو ویمان ہے۔ دونوں ہی ٹوین انجن ڈیلٹا ونگ سیمی اسٹیلتھ کیپیبلٹی کے ساتھ 4.5 جنریشن کے فائٹر پلینز ہیں۔ ایک لڑاکو ویمان کی سب سے بڑی طاقت ہے ہوا میں اس کا فرتیلا ہونا۔ رافیل ایک ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے جو پرمانو حملہ کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ ہوا سے ہوا اور ہوا سے زمین پر حملہ کرنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں، کیونکہ رافیل کے پاس دنیا کی بہترین میزائل کا ایک بڑا بیڑا موجود ہے۔ رافیل کی ادھکتم سپیڈ 1389 کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہے، وہیں اس کی رینج 3700 کلومیٹر ہے۔ 60 گھنٹے تک لگاتار ہوا میں اڑان بھرنے کی سکشمتا ہے رافیل کے پاس، اور اپنے ساتھ یہ 24.5 ٹن کے ہتھیار بھی لے جا سکتا ہے۔ یہی نہیں، رافیل محض ایک منٹ میں 36,000 فیٹ سے 60,000 فیٹ کی اونچائی تک جا سکتا ہے۔ پرمانو ہتھیاروں سے لیس رافیل ہوا سے ہوا میں 150 کلومیٹر تک میزائل داغ سکتا ہے، اور ہوا سے زمین پر اس کی مارک کشمتا 300 کلومیٹر ہے۔ یعنی اب بالاکوٹ جیسے آپریشن کو انجام دینے کے لیے سرحد کو لانگنے کی ضرورت نہیں ہے، سرحد کے اس پار سے ہی آتنکی اڈوں کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ رافیل